0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze
2: nervoznim korakom. Juče je održana druga sjednica Skupštine udruženja penzionera Andrijevica, na kojoj su jednoglasno usvojeni izvještaj o radu udruženja za 2013. Izvještaj Komisije za kontrolu financijskog poslovanja za 2013. Zatim program rada za tekuću godinu, kao i finansijski plan budžeta za 2014. Sjednici su osim delegata Skupštine prisustvovali predsjednik Saveza penzionera Crne Gore Branko Vešović, predsjednik Udruženja penzionera Berana Ivan Šekularac, predstavnici opštine Andrijevica Miodrag Ivanović i Stojan Mitrović, predstavnik Doma zdravlja gospođa Rozika Ljubić i predstavnici Subnora. U ime lokalne uprave prisutne je pozdravio menadžer opštine Miodrag Ivanović.
3: Cijenjene dame, uvažena gospodo, ja ću vam obezbijediti jednu didaktičku pauzu, tako da neću vas puno bombardovati sa ovoliko informacija kao gospodin predsjednik Dušan Folić. Dozvolite mi da vas u ime predsjednika opštine srdačno pozdravim. On se izvinuo što nije mogao da prisustvuje današnjem sastanku zbog ranije preuzetih obaveza i u svoje lično ime dozvolite mi da vas pozdravim, poželim prijatan rad danas, da sve protekne u najbolje mogućem redu, gostima koji su došli iz udaljenih krajeva da se ugodno i prijatno sjećaju u Andrijevci. Mi iz lokalne samouprave smo posebno zadovoljni saradnjom sa Udruženjem penzionera, na čijem čelu je gospodin Dušan Folić. Posebno cijenimo rad na realizaciji projekata iz socijalno-ekonomskih oblasti i lokalna samouprava će u narednom periodu biti čvrst oslonac na realizaciji tih projekata. Posebno što je gospodin Dušan Folić ranije iznio, imamo sluha za naše iskusnije kolege koje imaju skromna primanja i u saradnji i u dogovoru sa predsjednikom udruženja penzionera lokalna samouprava će izlaziti u susret kako bi te probleme amortizovala i na neki način riješila određenu problematiku tih ljudi. Vama, uvažena gospodo, želim prije svega od srca da vas zdravlje puno bolje posluži i puno da je bolje od vaših penzija, a da primate penziju onoliko koliko vi želite. Živjeli.
2: Prisutne je pozdravio i gospodin Ivan Šekularac, poželjevši Andrijevičkom udruženju uspješan rad u narednom periodu. Udruženje penzionera Andrijevica je uspješno radilo u proteklom jednogodišnjem periodu, uprkos brojnim problemima koji prate ovu populaciju, a dominantna tema tokom jučerašnje rasprave bila je materijalni položaj koji je ocijenjen veoma teškim. O rezultatima rada udruženja od marta 2013. do kraja prvog tromjesečja 2014. i o problemima koji su bili prisutni u ovom periodu, kao i o planovima za 2014. govorio je predsjednik udruženja Dušan Folić, istakavši da se rad udruženja odvijao u uslovima djelovanja ekonomske krize, čije posljedice kao po pravilu pogađaju najsiromašnije slojeve društva, a u tu kategoriju spadaju i penzioneri, naročito oni sa najnižim penzijama. Tokom izlaganja Folić je kazao da u cilju poboljšanja materijalnog položaja penzionera u prošloj godini im je omogućeno da po povoljnim uslovima kupe jagnjeće meso i prehrambene proizvode, kao i da koriste odmor u primorskim odmaralištima. Prema podacima Fonda PIO od decembra 2013. Udruženje penzionera Andrijevica ima 664 penzionera, od kojih penziju do 100 eura prima 20 penzionera, od 100 do 173 318, od 173 do 273 182 penzionera, od 273 do 500 eura 137, a penziju do limitirane po starim propisima od 513 do 965 prima 7 penzionera. Prosječna penzija u ovom udruženju je 204,61 euro. Istaknuta je činjenica da se penzije redovno isplaćuju. Polić je posebno uputio zahvalnost na dobroj saradnji Savezu udruženja penzionera Crne Gore i Fondu PIO, lokalnoj samoupravi opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Srđanom Mašovićem, kao i sredstvima javnog informisanja, a posebno Radio Andrijevici, kako je rekao, na objektivnom i blagovremenom informisanju. Učestvujući u radu Skupštine, penzioner Milorad Vuković je pohvalio rad ovog udruženja na čelu sa predsjednikom Dušanom Polićem i ukazao na probleme na koje penzioneri nailaze, posebno pri nabavci lijekova koje moraju kupovati u privatnim apotekama po visokim cijenama, a s obzirom na visinu primanja to često nisu u stanju da učine. Interesovalo ga je da li postoji mogućnost refundiranja cijena lijekova koji se nabavljaju u privatnim apotekama makar 30-40%. Na pitanja prisutnih odgovarao je predsjednik Saveza udruženja penzionera Crne Gore Branko Vešović, upoznajući ih sa aktuelnim dešavanjima u udruženju. A gospodin Vešović za naš radio je rekao:
4: prvi put sam na skupštini ovdje u Andrijevici, izuzetno sam zadovoljan kako se odvijao rad ove skupštine, izuzetno sam zadovoljan, sam ja u toku sa predsjednikom i sa upravnim odborom kako oni to rade. To je siromašno udruženje, svega 564 ili tako jeste penzionera, ali od doprinosa oni ne mogu mnogo da žive, pokušavamo malo zajednički to da pomognemo. Ja sam zahvalan i ovoj lokalnoj upravi na pomoći i zaista smatram da se radi o jednom vrlo korektnom, vrlo radnom udruženju.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom. Godine.
3: Pred velikim brojem gledalaca sinoć je na potpuno rekonstruisanom stadionu malih sportova u Andrijevici svečano otvoren 16. po redu tradicionalni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2014. Turnir je otvorio direktor Centra za kulturu i sport Marko Vukić.
4: Poštovana publiko, uvaženi gosti, dragi prijatelji, želim da vas pozdravim ispred Centra za kulturu i sport i u svoje ime i da vam se zahvalim što ste večeras u ovolikom broju došli da učestvujete i da date svoj skroman doprinos organizaciji ovog programa. A povod je, kao što i sami znate, 16. tradicionalni noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2014. Prvo želim da pozdravim predsjednika opštine gospodina Srđana Mašovića, predsjednika skupštine doktora Zvonka Vukovića, potpredsjednika opštine gospodina Slavka Stijavića, direktora javnih ustanova, vas poštovana publiko i sve građane opštine Andrijevica. Pozdravljam učesnike turnira, sudije turnira i predstavnike medija i ujedno ih pozivam na sportsku borbu, kvalitetno suđenje i objektivno informisanje. Pozdravljam i učesnike revijalne utakmice, naše drage goste iz Udruženja novinara Crne Gore. Pozdravljam također i sponzore, posebno našeg generalnog sponzora Nikšićko pivo, čiji nosi naziv ovaj turnir Nikšićko pivo, i zahvaljujem se na dugogodišnjoj saradnji i sponzorstvu. Poštovani prijatelji, prije svega bi se zahvalio predsjedniku opštine Srđanu Mašoviću, koji je ne samo financijski pomogao, već je uložio i napor i trud kako bi otklonio neke prepreke koje su se javljale, poput izmještanja dalekovoda i asfaltiranja ovog terena. Zahvaljujem se također i direktoru uprave za sport, za mlade i sport, gospodinu Igoru Vušuroviću, na finansijskoj pomoći. Zahvaljujem se i radnicima Centra za kulturu i sport, koji su svojim radom i organizacijom učinili sve da ovaj turnir zauzme ono mjesto koje mu pripada punih 16 godina. I na kraju želim da vas još jednom sve pozdravim. Svim strukturama se zahvaljujem na učešću i saradnji. I ovaj 16. tradicionalni noćni turnir proglašavam otvorenim. Zahvaljujem i živjeti.
3: Potom je uslijedio zabavno-muzički program u kom su nastupili lokalni solisti Igor Šoškić, Ranka Đukić i orkestar Ilije Vukšića. Zapjevao je Igor Šuković, novinar Radija D+, član ekipe Udruženja sportskih novinara Crne Gore. Tradicionalno odigrana je revijalna utakmica između ekipa Udruženja sportskih novinara Crne Gore i radnika opštine Andrijevica. Ekipa Udruženja sportskih novinara nastupila je u sastavu Milorad Kalesić, Igor Ćulafić, Ivan Ivanović, Igor Šuković, Krsto Čabarkapa, Saša Radunović, Todor Brajković, Radovan Otašević i Milutin Stešević. Za ekipu opštine Andrijevica igrali su Slavko Stijović, dr. Zvonko Vuković, Stamat Šoškić, Đoko Vučević, Mihajlo Stojanović, Nebojša Radović, Vladimir Maslovarić, Vlatko Kuč, Nebojša Lekić, Uroš Čukić i Radovan Đeković. Prikazan je kvalitetan fudbal, a slavili su sportski novinari rezultatom 8-3. Golove za novinare postigli su Ivan Ivanović 3, Igor Ćulafić, Igor Šuković, Todor Brajković, Radovan Otašević i Krsto Čabarkapa. Dok su strijelci za ekipu opštine Andrijevica bili Mihajlo Stojanović, Stamat Šoškić i Đoko Vučević. Sudio je Dragan Kastratović. Na ovogodišnjem turniru igraće 20 ekipa iz Andrijevičke, Beranske, Plavske i Bjelopoljske opštine. Prvi mečevi biće odigrani sjutra veče o 19 časova. Sinoćni program vodila je studentkinja Marija Vasović.

0: inicirala vlada, poslanici će razmatrati set zakonskih predloga o oduzimanju imovine stečene kriminalom, izmjene zakona o državnom i specijalnom državnom tužilaštvu, lokalnoj samoupravi, krivičnom postupku, kao i propisi iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, upravljanja otpadom i zdravstveno ispravne vode. Na dnevnom redu su i izmjene zakona o međunarodnoj i privrednoj zaštiti stranaca, budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i zaradama i drugim pravima u okviru pravosudne i ustavno-sudske funkcije. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša najavio je da će inicirati skupštinsko saslušanje po pitanju konsultantskih usluga i ugovora o djelu, odnosno trošenja budžetskih sredstava za te namjene. Naveo je da državna revizorska institucija godinama ukazuje da se navedene budžetske stavke u određenim slučajevima troše na način koji nije u skladu sa zakonom, odnosno da se ugovori potpisuju za poslove za koje postoje sistematizovana radna mjesta. Povodom Evropskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da je obaveza društva da njeguje kulturu sjećanja i prema svim žrtvama odnosi se sa jednakim poštovanjem. Potpredsjednik vlade Momo Koprivica poručio je da se sa pijetetom sjećamo svih nevinih žrtava totalitarnih i autoritarnih režima, te da je naša obaveza da istina o tim stradanjima bude dostupna, a sudbine žrtava rasvjetljene. Na teritoriji Crne Gore aktivno je 5 požara koji su pod kontrolom, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U Kolašinu su tražili pomoć iz vazduha zbog požara u mjestu Uvač, a gori i na Crnom Vrhu i Maganiku. Vatra u Baošićima je pod kontrolom, kao i na području Ponikvica u Danilovgradu, Bijelih Poljana na Cetinju te na Jesenovom polju u Nikšiću. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom, u Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. Predsjednik Aleksandar Vučić, obilazeći područje zahvaćeno požarom, izjavio je da su razmjere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao, istakavši da niko nije stradao. Iz Evropske unije stigla su 4 helikoptera i kopnene ekipe za gašenje požara u Srbiji, a vatrogascima pomaže i ruski avion Iljušin. Crnogorski plivač Miloš Milenković plasirao se u finale discipline 100 metara delfine na mediteranskim igrama u Tarantu. U Crnoj Gori do kraja dana sunčano, popodne ponegdje moguća kiša. Temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program.
2: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom. Godine.
3: Pred velikim brojem gledalaca sinoć je na potpuno rekonstruisanom stadionu malih sportova u Andrijevici svečano otvoren 16. po redu tradicionalni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2014. Turnir je otvorio direktor Centra za kulturu i sport Marko Vukić.
4: Poštovana publiko, uvaženi gosti, dragi prijatelji, želim da vas pozdravim ispred Centra za kulturu i sport i u svoje ime i da vam se zahvalim što ste večeras u ovolikom broju došli da učestvujete i da date svoj skroman doprinos organizaciji ovog programa. A povod je, kao što i sami znate, 16. tradicionalni noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2014. Prvo želim da pozdravim predsjednika opštine gospodina Srđana Mašovića, predsjednika skupštine doktora Zvonka Vukovića, potpredsjednika opštine gospodina Slavka Stijavića, direktora javnih ustanova, vas poštovana publiko i sve građane opštine Andrijevica. Pozdravljam učesnike turnira, sudije turnira i predstavnike medija i ujedno ih pozivam na sportsku borbu, kvalitetno suđenje i objektivno informisanje. Pozdravljam i učesnike revijalne utakmice, naše drage goste iz Udruženja novinara Crne Gore. Pozdravljam također i sponzore, posebno našeg generalnog sponzora Nikšićko pivo, čiji nosi naziv ovaj turnir Nikšićko pivo, i zahvaljujem se na dugogodišnjoj saradnji i sponzorstvu. Poštovani prijatelji, prije svega bi se zahvalio predsjedniku opštine Srđanu Mašoviću, koji je ne samo financijski pomogao, već je uložio i napor i trud kako bi otklonio neke prepreke koje su se javljale, poput izmještanja dalekovode i asfaltiranja ovog terena. Zahvaljujem se također i direktoru uprave za sport, za mlade i sport, gospodinu Igoru Vušuroviću, na finansijskoj pomoći. Zahvaljujem se i radnicima Centra za kulturu i sport, koji su svojim radom i organizacijom učinili sve da ovaj turnir zauzme ono mjesto koje mu pripada punih 16 godina. I na kraju želim da vas još jednom sve pozdravim. Svim strukturama se zahvaljujem na učešću i saradnji. I ovaj 16. tradicionalni noćni turnir proglašavam otvorenim. Zahvaljujem i živjeti.
3: Potom je uslijedio zabavno-muzički program u kom su nastupili lokalni solisti Igor Šoškić, Ranka Đukić i orkestar Ilije Vukšića. Zapjevao je Igor Šuković, novinar Radija D+, član ekipe Udruženja sportskih novinara Crne Gore. Tradicionalno odigrana je revijalna utakmica između ekipa Udruženja sportskih novinara Crne Gore i radnika opštine Andrijevica. Ekipa Udruženja sportskih novinara nastupila je u sastavu Milorad Kalezić, Igor Ćulafić, Ivan Ivanović, Igor Šuković, Krsto Čabarkapa, Saša Radunović, Todor Brajković, Radovan Otašević i Milutin Stešević. Za ekipu opštine Andrijevica igrali su Slavko Stijović, dr. Zvonko Vuković, Stamat Šoškić, Đoko Vučević, Mihajlo Stojanović, Nebojša Radović, Vladimir Maslovarić, Vlatko Kuč, Nebojša Lekić, Uroš Čukić i Radovan Đeković. Prikazan je kvalitetan fudbal, a slavili su sportski novinari rezultatom 8-3. Golove za novinare postigli su Ivan Ivanović 3, Igor Ćulafić, Igor Šuković, Todor Brajković, Radovan Otašević i Krsto Čabarkapa. Dok su strijelci za ekipu opštine Andrijevica bili Mihajlo Stojanović, Stamat Šoškić i Đoko Vučević. Sudio je Dragan Kastratović. Na ovogodišnjem turniru igraće 20 ekipa iz Andrijevičke, Beranske, Plavske i Bjelopoljske opštine. Prvi mečevi biće odigrani sjutra veče o 19 časova. Sinoćni program vodila je studentkinja Marija Vasović.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Juče je održana druga sjednica Skupštine udruženja penzionera Andrijevica, na kojoj su jednoglasno usvojeni izvještaj o radu udruženja za 2013. Izvještaj Komisije za kontrolu finansijskog poslovanja za 2013. Zatim program rada za tekuću godinu, kao i finansijski plan budžeta za 2014. Sjednici su osim delegata Skupštine prisustvovali predsjednik Saveza penzionera Crne Gore Branko Vešović, predsjednik Udruženja penzionera Berana Ivan Šekuarac, predstavnici opštine Andrijevica Miodrag Ivanović i Stojan Mitrović, predstavnik Doma zdravlja gospođa Rozika Ljubić i predstavnici Subnora. U ime lokalne uprave prisutne je pozdravio menadžer opštine Miodrag Ivanović.
4: Cijenjene dame, uvažena gospodo, ja ću vam obezbijediti jednu didaktičku pauzu, tako da neću vas puno bombardovati sa ovoliko informacija kao gospodin predsjednik Dušan Polić. Dozvolite mi da vas u ime predsjednika opštine srdačno pozdravim. On se izvinuo što nije mogao da prisustvuje današnjem sastanku zbog ranije preuzetih obaveza i u svoje lično ime dozvolite mi da vas pozdravim, poželim prijatan rad danas, da sve protekne u najbolje mogućem redu, gostima koji su došli iz udaljenih krajeva da se ugodno i prijatno sjećaju u Andrijevici. Mi iz lokalne samouprave smo posebno zadovoljni saradnjom sa udruženjem penzionera, na čijem čelu je gospodin Dušan Folić. Posebno cijenimo rad na realizaciji projekata iz socijalno-ekonomskih oblasti i lokalna samouprava će u narednom periodu biti čvrst oslonac na realizaciji tih projekata. Posebno što je gospodin Dušan Folić ranije iznio, imamo sluha za naše iskusnije kolege koje imaju skromna primanja i u saradnji i u dogovoru sa predsjednikom udruženja penzionera lokalna samouprava će izlaziti u susret kako bi te probleme amortizovala i na neki način riješila određenu problematiku tih ljudi. Vama, uvažena gospodo, želim prije svega od srca da vas zdravlje puno bolje posluži i puno da je bolje od vaših penzija, a da primate penziju onoliko koliko vi želite. Živjeli.
3: Prisutne je pozdravio i gospodin Ivan Šekuarac, poželjevši Andrijevičkom udruženju uspješan rad u narednom periodu. Udruženje penzionera Andrijevica je uspješno radilo u proteklom jednogodišnjem periodu, uprkos brojnim problemima koji prate ovu populaciju, a dominantna tema tokom jučerašnje rasprave bila je materijalni položaj koji je ocijenjen veoma teškim. O rezultatima rada udruženja od marta 2013. do kraja prvog tromjesečja 2014. i o problemima koji su bili prisutni u ovom periodu, kao i o planovima za 2014. govorio je predsjednik udruženja Dušan Polić, istakavši da se rad udruženja odvijao u uslovima djelovanja ekonomske krize, čije posljedice kao po pravilu pogađaju najsiromašnije slojeve društva. A u tu kategoriju spadaju i penzioneri, naročito oni sa najnižim penzijama. Tokom izlaganja, Folić je kazao da u cilju poboljšanja materijalnog položaja penzionera u prošloj godini im je omogućeno da po povoljnim uslovima kupe jagnjeće meso i prehrambene proizvode, kao i da koriste odmor u primorskim odmaralištima. Prema podacima Fonda PIO od decembra 2013. Udruženje penzionera Andrijevica ima 664 penzionera, od kojih penziju do 100 eura prima 20 penzionera, od 100 do 173 318, od 173 do 273 182 penzionera, od 273 do 500 eura 137, a penziju do limitirane po starim propisima od 513 do 965 prima 7 penzionera. Prosječna penzija u ovom udruženju je 204,61 euro. Istaknuta je činjenica da se penzije redovno isplaćuju. Polić je posebno uputio zahvalnost na dobroj saradnji Savezu udruženja penzionera Crne Gore i Fondu PIO, lokalnoj samoupravi opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Srđanom Mašovićem, kao i sredstvima javnog informisanja, a posebno Radio Andrijevici, kako je rekao, na objektivnom i blagovremenom informisanju. Učestvujući u radu Skupštine, penzioner Milorad Vuković je pohvalio rad ovog udruženja na čelu sa predsjednikom Dušanom Polićem i ukazao na probleme na koje penzioneri nailaze, posebno pri nabavci lijekova koje moraju kupovati u privatnim apotekama po visokim cijenama, a s obzirom na visinu primanja to često nisu u stanju da učine. Interesovalo ga je da li postoji mogućnost refundiranja cijena lijekova koji se nabavljaju u privatnim apotekama makar 30-40%. Na pitanja prisutnih odgovarao je predsjednik Saveza udruženja penzionera Crne Gore Branko Vešović, upoznajući ih sa aktuelnim dešavanjima u udruženju. A gospodin Vešović za naš radio je rekao:
5: prvi put sam na skupštini ovdje u Andrijevici. Izuzetno sam zadovoljan kako se odvijao rad ove skupštine. Izuzetno sam zadovoljan, sam ja u toku sa predsjednikom i sa upravnim odborom kako oni to rade. To je siromašno udruženje, svega 564 ili tako jeste penzionera, ali od doprinosa oni ne mogu mnogo da žive. Pokušavamo malo zajednički to da pomognemo. Ja sam zahvalan i ovoj lokalnoj upravi na pomoći i zaista smatram da se radi o jednom vrlo korektnom, vrlo radnom udruženju.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Pod pokroviteljstvom opštine Andrijevica, u organizaciji Centra za kulturu i sport, sinoć je na sceni Doma kulture u Andrijevici izvedena pozorišna predstava Taštinarije. Andrijevička publika imala priliku da uživa u jednom kvalitetnom pozorišnom komadu rađenom po tekstu crnogorskog dramskog pisca i pjesnika Obrada Nenezića, a u režiji Draška Đurovića. Riječ je o komediji koja govori o životu mladog bračnog para u čiji život se sticajem okolnosti upetljavaju očevi, majke, rođaci, kumovi i komšije, direktno ili indirektno i naravno ne uvijek njihovom voljom i dovode ih do ivice smijeha ili suza.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Pred velikim brojem gledalaca sinoć je na potpuno rekonstruisanom stadionu malih sportova u Andrijevici svečano otvoren 16. po redu tradicionalni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2014. Turnir je otvorio direktor Centra za kulturu i sport Marko Vukić.
4: Poštovana publiko, uvaženi gosti, dragi prijatelji, želim da vas pozdravim ispred Centra za kulturu i sport i u svoje ime i da vam se zahvalim što ste večeras u ovolikom broju došli da učestvujete i da date svoj skroman doprinos organizaciji ovog programa. A povod je, kao što i sami znate, 16. tradicionalni noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2014. Prvo želim da pozdravim predsjednika opštine gospodina Srđana Mašovića, predsjednika skupštine doktora Zvonka Vukovića, potpredsjednika opštine gospodina Slavka Stijovića, direktora javnih ustanova, vas poštovana publiko i sve građane opštine Andrijevica. Pozdravljam učesnike turnira, sudije turnira i predstavnike medija i ujedno ih pozivam na sportsku borbu, kvalitetno suđenje i objektivno informisanje. Pozdravljam i učesnike revijalne utakmice, naše drage goste iz Udruženja novinara Crne Gore. Pozdravljam također i sponzore, posebno našeg generalnog sponzora Nikšićko pivo, čiji nosi naziv ovaj turnir Nikšićko pivo, i zahvaljujem se na dugogodišnjoj saradnji i sponzorstvu. Poštovani prijatelji, prije svega bi se zahvalio predsjedniku opštine Srđanu Mašoviću, koji je ne samo financijski pomogao, već je uložio i napor i trud kako bi otklonio neke prepreke koje su se javljale, poput izmještanja dalekovode i asfaltiranja ovog terena. Zahvaljujem se također i direktoru uprave za sport, za mlade i sport, gospodinu Igoru Vušuroviću, na finansijskoj pomoći. Zahvaljujem se i radnicima Centra za kulturu i sport, koji su svojim radom i organizacijom učinili sve da ovaj turnir zauzme ono mjesto koje mu pripada punih 16 godina. I na kraju želim da vas još jednom sve pozdravim. Svim strukturama se zahvaljujem na učešću i saradnji. I ovaj 16. tradicionalni noćni turnir proglašavam otvorenim. Zahvaljujem i živjeti.
3: Potom je uslijedio zabavno-muzički program u kom su nastupili lokalni solisti Igor Šoškić, Ranka Đukić i orkestar Ilije Vukšića. Zapjevao je Igor Šuković, novinar Radija D+, član ekipe Udruženja sportskih novinara Crne Gore. Tradicionalno odigrana je revijalna utakmica između ekipa Udruženja sportskih novinara Crne Gore i radnika opštine Andrijevica. Ekipa Udruženja sportskih novinara nastupila je u sastavu Milorad Kalezić, Igor Ćulafić, Ivan Ivanović, Igor Šuković, Krsto Čabarkapa, Saša Radunović, Todor Brajković, Radovan Otašević i Milutin Stešević. Za ekipu opštine Andrijevica igrali su Slavko Stijović, dr. Zvonko Vuković, Stamat Šoškić, Đoko Vučević, Mihajlo Stojanović, Nebojša Radović, Vladimir Maslovarić, Vlatko Kuč, Nebojša Lekić, Uroš Čukić i Radovan Đeković. Prikazan je kvalitetan fudbal, a slavili su sportski novinari rezultatom 8-3. Golove za novinare postigli su Ivan Ivanović 3, Igor Ćulafić, Igor Šuković, Todor Brajković, Radovan Otašević i Krsto Čabarkapa. Dok su strijelci za ekipu opštine Andrijevica bili Mihajlo Stojanović, Stamat Šoškić i Đoko Vučević. Sudio je Dragan Kastratović. Na ovogodišnjem turniru igraće 20 ekipa iz Andrijevičke, Beranske, Plavske i Bjelopoljske opštine. Prvi mečevi biće odigrani sjutra veče o 19 časova. Sinoćni program vodila je studentkinja Marija Vasović.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.